0: 5,000.
1: Simon Peter buase.
2: Ewurade, wancha ne ebekro. Wona wo dan kwansem.
1: Wona wo de ye.
2: Dan kwansem.
1: Ti wo wa wo pe dan kwansem no. Eya kituwa bi. Bonsem kese ma ewurade. Eti wo pe dan kwansem no. Eya kitikiti. Amekura me hu yanke me fa. Na me ka chese me yi anonche ne bia ba.
2: 1.5.
1: Palacetamol to where we will feel him.
2: Vortic to one.
1: So good. Let me chill. Let's say, Uncle Siwa Manakwanche. Open Siwa 40s. Ubiye Siwa Onum Ninina. Nipa Naba no sa. So ya omu.
2: Hey.
1: Sa. Computer my catch them spirit. As this awful. Nipa na abane de ye kashi e fa ratu e na fo kom TV ne kura ye nyaga ne de atua computer my kaje madam fo pa o wa crowd tim sane mi o de bi ma VIP board o de bi tuma account madam fo pa o catch him straight ze sofo nipa na abano o kashi o de urade asem ma o makom be de o o si ya ye ne bi sa no ntim wa ye ne hwim bi ebi kura e dinol flighto
2: nye bubu
1: oto flighto na na eye ya flighto no na ode ayi bi no a omode ye kwales kwala omode bi no da kuro na wode red one no de gu ba kum obok wo chinu na ye no de gugu tu anu o freeze like jordan
2: yes
1: ebi aye bo ye hono konya sa no nche oye oton red one na amafo jidi eya firimu a na sanso ama ni green ishanke urade
2: wo konya sa ho line
1: eti sa eko nipa na ba wiase no sa na wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na waha.
2: Amen.
1: Sama ye besua ne ya sama. Ya tuni bi onipo. Eno e. Wenti ena sama we show me ho. Kwambone yankofo ofa so a. Ye di bun krofo no. Sa topic wenti na me shiro me ho. Ebeneza no nyina betu ebeneza no de nsa nkwala. Sa topic wenti ana misuro me ho ko sa no ma no this can be brachi you babro se bro ma wish as you wo mu no ye san sa nipa gu ma no wa no e dey
2: o
1: isake ura
2: amen
1: eti wo ye bi na wo no so na so na wa e ka na wo hwe bi na wo hwe ko sa no no te no na wo ni ma wo ko twa aba e wo so eti ne ya yakopon ye wadom a twe ye na abugu na ku e Jewrade te akalo nanso na wa e ka na wo hwe bibia na wo hwe ko se no no te no na wo ni ma wo ko twa aba e wo so eti ne ya yakopon ye wadom a twe ye na abugu na ku e Jewrade te akalo wa job 34:12
2: am entry
1: inshade
2: amen
1: sha wo ko Galatians 6:8 do a
2: asetire mu aba
1: aha
2: was kuma honam no
1: je oguma no
2: efi honam bo twa anka
1: onam honam se ugo wo honam onam mu bere
2: chapuro ye oguma ho ho
1: na se ugo honam ne
2: so bo twa anka
1: honam ne mu anam ne so odi ho jaga urade honam na dia wo anyankopon ahyem mu ko twa anka ai na di ona

kano wo akora to wo akora ne to wo so odi kesu enko enko enko ni sukura se so benyina che enne de wo to wa sika sika na ni mu nyina ye 20,000 20,000 4 years no wo system enna no abaye bi onya mfie 9 me de 5,000 ato ha na me de eya to ha e 2,000 na wonyi ba ko no matwe 5 ya ba akiri still na kora de pe 5,000 no sofo no yi wi na me busa ne se ba yiro brofu jire de sey o ma na no a ba yiro brofu jire ye pona na me shade sey che sey sika de wo hwa yi so ko first timothy chapter 6 verse 8 no a bible ne sey body nyina yin ni sika pa bi ni me di akira yira kwan hey enne ni pe nyina jira kwa ye sika sika sika radio presidenta bi o wo radio we so a sika ni brenti ne wa fa kwen bi so bo hun se wani management ni tama e basa o peso ko station fofo ti abia bechi no asesa ne normal puo asofo so asika ni plate ni ya sha ya ka di awurade nkan ye che se wiase ne se de si kose se no e ya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa e juma mo a manager ni nokre we blind bugie e mo police fo che se se de si kone mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni plate obi am peso o begina nokre so ha ananom na wo ko first Ecclesiastes chapter 5 verse 10 bible ni said you pesika no sika me no sika me no and I saw them cry what you when ni sika ye nya opanyini me na me catch now wo so ti kuma sen cry takrade wo fa private car na kwa sorry when ni store we do any sa central market ne dear by the 31st December women's market wo when ni store wo when na be your milk opening now so them 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 ado coin enuru wo so da and so na yebo bompa ye be do 10,000 so na mpa bo ni ma wo di nyina tu esa ya for the cup amount to be num your the for yebe da wo yankopon ase ebrei adom kese odi adom yen wahwe yen so na sabrei yeda so yete enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pai wiase no de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wonyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne sɛ ɔsoro ne asase nyina etwa mu na nasɛm de entwa mu da ene eya yɔ ho sɛm ema wonipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ne bisa wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na yetuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka ewurade asem ne bi bebi abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebreya aya na onipa ehu so emfashwo eninti ema enipa ehu urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa be won twetwede na ono akase fret atoye ne apoye etifin ne anafo ofem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wonsa agubo sese dia oda so ti ase wudidi wonom onyankopo ahwe so made chipa bi ato ene ti wini mse wiase na eda ho ni nyina yawo dia dia mepese me ma ochi ase na anopa ni sei se ene na yawo dia wochina de enyawo dia onepa bia no wo wasa ase wesu obetum de nsa si ne bose ono dia obekirebo se atemuda na ema ya wo ho sasa wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se wodasani bewu owo na kye wonipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no ne donhwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe awurade asem sanse Bible ne se wiase ni mu akodokono de nyina etwa mu na de obetena awurade asem no se nipa ne betena akoda nkwajiem anopai ebrei so obenwe waso tie awurade asem ye ba unchen ya anke nhira no de wiase na duro ne de economy ase de wiase ne si tumrika no se wa mmomo de so beda ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne kona chi dia en de nemi ya wo mpen kwaje wa awurade en ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ya mompa ye ne en hye awurade asem na se otumfo onyankopon ma da wase we na mmomo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wahwen so ma de chepato ye o ma be hye mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wanka odia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o maye tumye tie dia bobla na opie wanim nyamu a o maye tumye ye nhira o maye dawase e wa de kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene ye de to aso na ye nya asem pa na 1 John chapter 2 verse 15.